0: ntro na meka metime akasem ska metu ya wo loto ho no medisi dan kura nka bia ka bia ka mai boso
1: ka usi dan kura nka wo boso
0: menu embe ma
1: ana fide wonya bia die
0: ya mia ni munni
1: afide wonya bia die
0: menya bi ni
1: okay ode maminka minka wasem ode waka wasem
0: menya bi ni yo menya bi na nti kura na ma me tutu ana mo ma ba ma told won ka se wo de wa ba ne de e tata hwe na mpo se unya di aba na wunti mi ntwampo a wo san ma yesika ni bia den editwa enti mitiwe na ms eh ti se yampa de na mia nka sa meko animu akohwe se yampa se ejabo ati betimi aboa me ama me smenya aba ni bia dia eni se mituto mo anwumre ma ba be duru han
1: yo mate na mi pacho ni pa dodo na na kase wafidie yuso enti mitie se me nko na chinchina wo so wa ba this time we da so train me a usi mi na pese wo ni me beji oba me wa beji aba de binti a
0: ejabo ati no kure wo mni se my sister bi na tifie ye nde bi ati radio ye ji aba na embo naja ya sreya na ya pe be bi atana timi de na se meje ati kura me se mabre mi ntie bi to ono de oya waso wonde obeti na bi anada kura ye na da pam na nya bi edi na wose enu a otia na ohun so ejabo ati aba me yi so naja oti opetre numbers ni bi 50 cedis to send ma ano na mi se eh wo de bi a osa da so ji abai bi na osi o wedi ajabo ati amate nke de me ye sure se ne di aba ne bebo nti ono kura ka te se me nfrɔ me nyi ne namba na me nfrɔ na me se me de anya nokre me nyi ni ana osi me nfrɔ na me su anya nokre nya de aba ye bebo me yaje yaje yaje mre dudu yaje e be di bi anke ye di bi ana me bo me de me ko ye no ono so ko ni bebi edu anwumra ana ode tre numbers ya ode ma anu nyina ba kire me se aba ne nyina abo me hu ya na me se ei eyampa na osia about the man ni nyina abo ene se mse na me ntenase me so me tutum nika abaha amanso amaba ne bia kwa akotwa ene ntina me nam ha
1: na adin tina wadamfo a woni ne tifie wo mre tima fa yedi agya wo menu aba
0: agya ya ji aji aji aji na me de mabam kora ebu ya ji aji aji aba ye kase ye kapa agya sika matua wo loto ho pa be me sa bre me nya bi ni ye no it's me there na maji ya mabre ana e ma ma ntimi ne na kwa gotwa aba
1: it me pa ju wadamfo no wadamfo no number ben wo de be kire wo enwumre ise aba me de ma na bo a e ma wo nya gidi se ampa aba na ba wo di mrika aba ase e number se ben
0: number wo de kire me ne ye 88 81 77
1: me pa ju se si aba no su bi ma me
0: 88 81 77
1: woni bibi hwe ma me munja ya chinje na moji ya nwati na diya tiye ni se ene anka wata ya miniswa ya wase nka mdi ya banama wananka huko nensu mepese mi ya adibi na uhu ni se nyo biyana ya ntura wa azan ya azan se usi oma wa 88
0: pachani
1: diwa nechire wano
0: 81
1: anaseng
0: anaseng 07
1: bibi biya humana tuni ya radia wate
0: mate
1: mwa mupe chinje si ino adiwe ni wase mi ya mubi ya huu sampa abana mdi ya ujumani ya deng eboy eni ti mi pese me kasa bebere abusuafo mo amuni mi di juma me pacho ti ni mo amudi aba wo me ho eye me pacho ya wada no besino thursday fortune no besino me pacho mo frame line no mbra so sisie wo di aba wo me ho no ma frame so aba kura eja bo atin de ma wo no me pacho ye hwe se ye nua bana so be kan wa eye de same na wo si 88 81 ana single 7 me dia me pese me kasa ma aba abo me pacho ti ni wo si aba we na abo eti mo amudi ye na enya dance de ma ye nua ba ni ntie na obi o no so wo fie a wonu su tie radio ya de bia na dwene ne se eyentro ya azan no onu su hu etime sremu moni mi di dwuma ne nyina no mi bie ma ho atu mo freme emra so sisi a 0533 51 24 89 0533 51 24 89 0533 51 24 89 0533 51 24 89 you patrol me number na mo frem no na odi abani bo mo a kan ba kura medema odi two numbers na kan mutu na medema wo no na odi three numbers so a kan three numbers ni nyina 0533 512489 amen pick first caller e wo so hello
2: hello
1: opani ni ati sey
2: oh opani oh dia wa he mintimi ni me ho de sey ni zan yo
1: papa na ze de wa kan kura de mini asem bi abusa bi na ze oni bi di juma na ya wadai
2: di
1: duma ne pa na duma no so akoyi ama me me pa cho atinye nti sebe na enokure beye adanse nti no wo din how many numbers na wo me ho
2: me pa cho me